0: Leker med mamma.
1: Lika bror, det bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Leker med mamma.
1: Det är bara värld att komma till.
0: Vilken man? Vilken man? Leker med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stöcket hyndigt.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka? Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et regnstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann.

0: Leak is one, mamma.
1: A little bit under bedra.
0: Leak is one, leak is one, mamma.
1: Det är bara vad du kommer göra.
0: Leak is one, leak is one, mamma.
1: Det blir under lite morsan som Marcus Nebby. Det är en som morsan med det här stöcket tyndet.
2: Jag kanske inte är lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag inte. Hulalolo, lalolo, eilalolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann.